Gudački trio Leopold izveo Adagio i fugu u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Fuga je pritom preuzeta iz drugoga sveska Bachova Dobro ugođenog klavira. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit ćemo još jednim Mozartovim dijelom u istom tonalitetu, gudačkim kvintetom u G-molu.

Vokalni solisti Linda Evrebe, Ana Einarsson, Anders Dalin i Johannes Manov, te komori zbor iz Osla i orkestar Norveškog radija pod vodstvom su Alessandra De Marchie izveli Magnificat u D-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Slijedi prva glasovska sonata u Fismolu Roberta Schumana.

Gambistica Maddalena del Gobbo i ensambl Akademija Bizantina pod vodstvom su Ottavija D'Antonea izveli sonatu za violu da gamba u e-molu Karla Friedricha Abela. Slijede Sicilijana i burleska Alfreda Casele. Skladbu izvode Kathleen Rudolph i Rene Sheron.

Bio je ovo koncert za dva klavira i orkestar u C-duru Rafa Vaughan Williamsa. Klavire su svirali Vitja Vronski i Viktor Babin uz Londonsku filharmoniju. Ravnao je Sir Adrian Bolt. Slijedi simfonija u Fis-molu Dore Pejačević. Slušamo orkestar Štatskapele Weimar, dirigira Ivan Repušić.

Simfoniju u Fis molu Dore Pejačević izveo je orkestar Štatskapele Weimar, dirigirao je Ivan Repušić. I na kraju La Vals, koreografska poema Maurice Ravela, bosanskim simfonijskim orkestrom Ravna Seiji Ozawa.

Bilo je to 5 grčkih narodnih melodija Morisa Ravela u izvedbi Tene Lončarević i Darijana Ivezića. Na redu su Metamorfoze Francisa Poulenca, Kraljica Galebova, To je to što si ti i Paganini. Izvode Tena Lončarević sopran i Darijan Ivezić klavir.

Sopranistica Ljudmila Monastirska izvela je ariju Lady Macbeth, a slijedi arija Macbetha u izvedbi baritona Đorđa Gagnidzea.

nakon baritona Đorđa Gagnidzea, koji je otpjevao ariju Verdijeva Magbeta, sopranistica Vida Miknević-Jute pjeva ariju Dvoržakove Rusalke.

Nakon tenora Liparita Avetisjana, koji je izveo ariju Pinkertona iz Puccinijeve Madame Butterfly, slijedi arija Dalile iz Saint-Saënsove opere Samson i Dalila, mezzosopranistica Zanda Svede.

Tenor Irakli Kahidze izveo je Manriko u stretu iz Verdijeva Trubadura. Slijedi zbor Vapensiero iz Verdijeva Nabuka u izvedbi zbora Latvijske nacionalne opere uz pratnju orkestra iste operne kuće, a dirigira Martiš Ozolinš.

Nakon dueta Abigailina Buka iz Verdijeve opere u izvedbi sopranistice Ljudmile Monastirske i baritona Đorđa Gagnidzea slijedi još jedan duet, Toska i Kavaradosija iz prvog čina Pučinijeve Toske, sopranistica Vida Miknevićiute i tenor Irakli Kahidze.

Nakon arije Carmen iz drugog čina Bizetove opere u izvedbi mezzosopranistice Zande Svede slijedi arija Leandra, odnosno njegova romanca, iz Sarzuele Lučko svratište Pabla Zorosabala, tenor Liparit Avetisjan.

Sopranistica Vida Miknević-Jute i bas Edgars Ošleja izveli su valcer iz opere Vesela udovica Franca Lehara. Slijedi dramatska arija Rigoleta iz opere Giuseppea Verdija u izvedbi baritona Đorđa Gagnidzea.

Slijedi skladba Shavin' Let ili The Lark Ascending iz 1914. Vjerojatno najpoznatije i najvoljenije djelo Rafa Vaughana Williamsa. Nadahnuto je istoimenom pjesmom Georgea Meredita koja opisuje uzdizanje ševe nad poljima, simbol duhovne slobode i prirodne ljepote. Solo violina igra ulogu ševe koja se uzdiže sve više iznad mirne pastoralne orkestralne podloge. Melodika ima folklorni ton, ali nije preuzeta iz konkretne narodne pjesme, to je idealizirani folklor, izraz njegove vizije Engleske kao nečeg beskrajno nježnog i čistog. Posebno dojemljivo je da je djelo dovršeno neposredno nakon Prvog svjetskog rata, pa se često tumači i kao melankolični pogled na izgubljenu nevinost. Poslušajmo je u izvedbi britanskog orkestra Nova Filharmonija pod ravnanjem Sir Adriana Bolta uz violiniste Hugha Beana i Barrya Griffitha.

Harfest Xavier Demetre uz historijski orkestar pod vodstvom Martine Pastuške izveo koncert za harfu i orkestar u C-duru, opus 82, François Adriena Boaldiera. Kao dodatak, umjetnik je izveo varijacije na mletački karneval Felixa Gofroa.

U izvedbi violinista Daniela Zepeka čuli smo misterioznu sonatu Krunice, Pasakalju u G-molu, Anđeo Čuvar, Heinricha Ignaca, Franca von Bibera. Slijedi skladba za zbor, njoj pod čijom nepokolebljivom zvijezdom Edvarda Elgara nastala za 80. rođendan kraljice Viktorije.

BBC Singers izveli su pod vodstvom Stevena Laytona skladbu njoj pod čijom nepokolebljivom zvijezdom Edwarda Elgara. Euroklasik Noturno nastavljamo pastoralnom suitom opus 19 Lars Erika Larssona u izvedbi orkestra CBC-a iz Vancouvera. Dirigira Mario Bernardi.

Pod ravnanjem Vladimira Kamirskog, sopranistica Yvonne Kenny i simfonijski orkestar iz Melburna izveli su pjesmu Mjesecu iz opere Rusalka opus 114 Antonina Dvoržaka. Pijanist Benjamin Grosvenor izveće u nastavku programa prvu knjigu ciklusa Iberija Isaka Albenisa.